0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատ գնելի սակարտվելոշի.
0: Եպատի ժեպատ խոյլասատույի սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղեսասահուլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովոլսաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկա դա կարդուլի ծեկվեմի, Samutstat Hutmet Lariani menu, Samut Slarat, Utmutstar Valariani menu, Samutstat Hutmet Larat, Asat Lariani menu, Utmutstat Hutmet Larat, Restorani Sabatoni, Atizeli, Tquen Sam Sahushi, Misamati, Ortajala, Gia Guluas, Sam, Teleponi, Hutishwidi, Otri, Chwidmeti, Otmutstati, Otmutstati, Hutitzra, Erti, Otmutstat Chwidmeti, Samutstatzra, Samutstatzra.
3: Gamtuane Buligaremo, Mutasrege Buli Barida Ezo, Sulieri Simfudis Garantia, Compania Evergreen, Tavuzopt Umaglesi Harishis, Srul Sabaremum Sahurebas, Helmisatron Passat, Niadagis Mosamzadebeli Samushaoebi, Rulonuri Gazonis Motroba, Sarzavis Systemis Montage, Pilebis Dageba, Nzenare Bizdargua, Sagarantio Mola Patronova, Quella Peri, Rats Quensesos, Uprom Kudros, Mimzi Velsadashe Udarebos Gartis, Evergreen, Muizwe, Sheni Samotris Bari, Avjala, Libanis Otre. Telefoni 551 922 922

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սավտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտահատ լարյանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահչվիդմետ լարյանի մենիու, որմոցտահխութլարատ, սամոցտահխութլարյանի մենիու, որմոցտահատլարատ, օտխմոցտահխութլարյանի մենիու, սամոցտահցխրալարատ. Թքոյնս գանց օբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա միկավադա կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենա գելոդեպած Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85-մետի, 83-83.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետ գիսադունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շվիլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սադաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս սերտի կատխալուդի, ռաջուբի է չվենթան էրտատ պեղբուրտիս գուրեպաս, ռեստորանի ռոյոլ թպիլիսիս խինկլիս պաբի գելիտ.
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-09-03-09-03, բաթումի, 03-09-00-07-07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի.
4: Կչիրդեպա թարխա սրապատ ամարդիվատ. Այ ղելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրոյպեպի, դա իմ տկից է մանքանիս ղիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա։
3: Մուամզադետ տկենի միկրուավտոբուսի դխեսվ է Կամոտորսի, դա շեղտիտ կազապ խուլի սեզոն ստրուլիմ զատգոպնիտ, էլեկտրո դիագնոստիկա, սավալի նացելի շեմոց մեպա դա շակետեպա, զրավիս կոմպլեկս ուրի դիագնոստիկա դա գամարդուլատ մուշաոբի ստրուլ
5: Սակոնդիտրո դոլջավիտ ակթավազովտ մխոլոդ նատուրալուր ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետլելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլջավիտա ուկ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկ է թե մարդիվատ, չվենի
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծնի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպի
2: Սամշենեբլո բլոկի սացարմու խազեբի դա մատի սրուլի կոմպլեկտացիա գարանտիիտ, ծուլաշի աթաս որասիդան աթի աթաս բլոկամ դեծ արմադովիտ, ու մաղլեսի խարիսխի դա սանդովա, գազար դեպեկտուրովա դղեսվ է, դագվի կավշիրդիտ, խութից խ

0: Sandomi.
1: Sandomi.
2: Sandomi.
3: Միհաուսի մայիսի շեթավազաբեբի գզալդեբա, լուդիշ չիկա, էրտիլարի դա 85 տետրի, սամզարեուլոս շեմրևի, 26-լարի դա 85 տետրի, կվաբեբիս նակրեբի, 49-լարի դա 85 տետրի, էլեկտրո գրիլի, 29-լարի, մոդի միհաուսի, վազի սուբանի, ջումբեր լեջավաս 22-ի, Հուալինք պլազա.
4: Ծովրեբաս դա շեսածրեբլոբեպս արուղ վարդու մոգմեդուբա։ Իդեյա ախլա, գադացմատիլեբա դղեսվե, միկրոբանկի ենբիսի, սամմխմարեբլոս էսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի կոնեբիս ուզրուն վելգոմիտ։ Սրապատ, գամջուրուալետ, ադամիան ուրատ, ենբիսից պինանսուրի ռեսուրսին խոլոդ մատտույս, վիսած սակութարի բիզնեսիս ջերա, միկրոբանկի ենբիսի, գադայի ազրե շենի կապիտալի, ենբիսի բանկ ծերտելի ջի։
5: Թանխակ ճիրդեպա, իսարգեպլ է գանսակութրեպուլի Ան գվեցույ է լիբերտիս ուախլոյս պիլիալշի։
6: լիբերտի, չյենի բանգի։
7: Թկենի բիզնեսի իմ սախուրեպ զարմատեպս։ Հադիո դարդիմանդիս սարեկ ամուսամ սախուրի։ Ուրի ծխրամետի ոսի։

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իքցենի Կասխովեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մեսամզա դեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրմա մաղազի էբ խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտաբիտ Գեծույ էտ տշեի ձինետ ճասախի պրոդուկտի կամորչե ուլի կերձիս մեսամզա դեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառայմամատգնելի Սակարտվելոշի
0: Արջի է քարտուլի տաքսի Red Go Taxi Գադմոցերի ապլիկացիա Անդարեկե Թբիլիսի 03-22-19-03 Բաթումի 03-22-00-07-07 Շենտան մովա մխոլոդ մոցեսրիգեբուլի ավտոմոբիլի ծրապատ Քարտուլի տաքսի Red Go Taxi
4: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդ է, խինկալ պաբի, ակակի բելի աշույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծ է, սատաց տակ խուդեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլիուս
0: Ռեստորան բատոնշի գանախլեպուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոտեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, որմոցտահած լարիանի մենիու, որմոցլարատ, որմոցտահությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ Միգաքտ դավ իսկարի մոգոն է բեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտ է բիս սանապիրո 85-մետի, տելեպոնի, խութի շույդի, շույդի, 85-մետի, 83-83
5: Սակոնդիտրո դոլչը վիտակ թավազովտ, մխոլդ նատուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամցխրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչը վիտակ է բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկոտ է մարդիվատ, չվենի միսամարդեպի
4: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցվ է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզովտ պրայմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլ
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտի լեպաս, ջուբաս պիլիալ

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրի էլի կերծիս մեսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեբ խովել դիուրատ մարագդեպա կարթուլի կատմիս ախալի խորձ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջեուլի կերծիս մեսամզա դեպլատ։
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թպիլիսի, 03-09-03-09-03, բաթումի, 03-09-00-07-07, շենտան մովամ խոլոտ մոծ ասրիգեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Այսույետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինկ լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիսկ ուպե էբի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ,
4: Մուամզադ է շենի սատուրդու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատուրդոզ է Կամոտորսի, չվենք տավոզոպտ պրեմիում խարիսխի սավտոնածիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց Սովրեպաս դա շեսածրլլլբեպս արուղվարդու մոգմեդուպա։ Իդեյա ախլա, գադացմատիլ է բատղեսվ է, միկրոբանկի ենպիսի, սամոնխմար է բլոսեսխի ավտոմոբիլիս ան ուծրավի կոնեպիս ուզրունվել խոպիտ։ Սրապատ, գամջուրուալ
5: Միհաուսշի մայսի շետավազը բեբի գրզալ դեպա, պեղսաց մլիստարո, խուտի լարի դա 85 տետրի, թուրկուլի խինվա գամձլեք էրամոգրանիտի, 86 լարի դա 80 տետրի, էլեկտրոկուտ խսախեխի, 89 լարի դա 80 տետրի, բաղիս սականելա, ասսամ 89 լարի, մոդի միհաուսշի, վազիս ուբանի, ջումբր լեժաբաս 82

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սավտոմոբիլ ուզետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետք վիսադունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շուլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյալ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելի սի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալուդի,
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպատ։ Շիարչիեթ սասուրվելի մենյու, 49 լարյանի մենյու, 40 լարատ, 47 լարյանի մենյու, 45 լարատ, 65 լարյանի մենյու, 47 լարատ, 85 լարյանի մենյու, 69 լարատ։ Թքուենս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի։ Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի։ Ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպատ Դա մի գաղտ դա ու իսխարի մուգոնեպեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85 մետի, տելեպոնի, խութի շվիդի, շվիդի, 85 մետի, 83, 83.
3: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվե, մի ինգես ռումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չույնք տավոզոպտ պրեմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց
0: Քվենի իմետի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի նուլի նուլի նուլի նուլի, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծնի լեպաս,
4: Չիրդեպա թարխա սրապա դամարդիվատ։ Այի գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի։ Շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասորի սաճիրոևեպի։ Դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80%

0: Ծուծուն, գիժուասը դաուզախե, պիցխելա պիճևսը կեպատի ժեպատ, տիվսը դարդիմանդ ուլի դրոս տարեպիս թույստքո։ Հադիո դարդիմանդ, դրոս տարեպիս ատույս։
1: Հադիո դարդիմանդիս էկսկլուզիվի։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմանդգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած։ Շիարչի էդ սասուրվելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 47 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 79 լարատ։ Թքենս գանցխոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, Իրմա Միքավադա Կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստի Իրակլի Բենաշվիլի, ռեստորանի Բատոնի, սադաց գանսակուտրեբուլի մոլխենագելոդեպած Դա մի գոգտ դա ու իսխարի մոգոնևեպի, մի սամարդի, կոսմոնավտեպի սանապիրո 85, տելեպոնի, խութի շվիդի 85, 83, 83.
3: Կչիրդեպա թարխաս ծրապատամարդիվատ. Այղելի վերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շամոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասուրի սաճիրոյեպեպի, դա իմտքից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրդեպա.
4: Լիբերտի, չուենի բանկի.
0: Հեպատի ժեպատ խոյլասատույս սակարելի ռեստորանի Սաբատոն, սակործիլո դա սատղես ասաղլո, ուլամազեսի դարբազեպի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերձեպի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեպի, թկեն թույս իմ Սամոցտատ խութմետ լարիանի մենիու, Սամոց լարատ, ոտխմուցտար վալարիանի մենիու, Սամոցտատ խութմետ լարատ, ասատ լարիանի մենիու, ոտխմուցտատ խութմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամի, տելեպոնի, խութի շույդի, ոտխի, չույդմետի, ոտխմուցտահատի, ոտխմուցտահատի, խութի ծխրա, էրդի, ոտխմուցտ
5: Մուամզատ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիս թվիս դղեսցու է, մի ինղես սրումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է Կամոտորսի, չույնք տավոզովտ պրեմիում խարիսխիս ավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլ շետեքս, ռոմլսաց
0: Եցույետ կասպիս ռայոնշի սոպելց ինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազեսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թքեն սուալցին մոխոյուլի խինկալ Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00000, գամոյի ձախեց սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծնի լեպաս, Ջուբաս պիլիալ

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Չերման ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս Ըպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի
3: Կանգաշիա, գավդիվարդ
4: Վիդեո կամերեպի գադա ամոցվետ Սոցխալի դացույջ գուպեպի խուրատ խերիտ Տեքնիկուրի սամսախուրի զմզատ գոպնա
5: Սախանդրո սիգնալիզացիա պունկցիոն իրեպս
6: Դացույ սամսախուրի մագիստրի Հվելա ռիսկի
7: դազվեուլիա
0: Ռուդեսաց բիզնեսի մզադա գանույթարեպիստույս, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, որի ծխրամետի ոտսի աթի։
8: Սա աթիս դարդիմը։
9: Ռադիո դարդիմանդիս էկսկլուզիվի։